da da ni da da da da ni sa ni da da da ni sa ni da ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni da sa ni ni da ni da da ba da ba pa ma pa ma ma ga ga di di sa na na ko de pa ve he pa ma ga ma ga di sa ni sa na ni da sa sa sa sa ni da sa sa sa sa ni da sa ni da sa ni da